Поддаюся темностю або святу посвідці. До мене є небо для возростюнгамся мій ксюжиці, моє сонце, все тебе захочу і легце тебе для возростюнгамся.